0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Daar komt hy in elkeen van ons lewe wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons.
1: Hy wys my die pad as ek vra.

my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

So wonderlik om te weet, dat wanneer ek naar die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. Ek weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê, vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Ek dink ek steek vanochtend my nek een bykie uit om raak gekap te word, maar ek ontvang op die oomblik dagelijks soveel boodskappe van is die wederkomst van Jesus nou hier en is Jesus coming en al die type van goeders. En ek wil twee goed sê. Eerstens, ons hoef nie daaroor te bespiegel nie, ons weet Jesus kom weer. Maar Jesus self, terwyl hy in sy aardse menslike vorm was, het gesê, hy weet nie eers nie, net die Vader weet. En ons is allemaal bezig om te bespiegel, asof ons beter kennis het as Jesus. Ja, ek weet, daar is baie tekens, maar die tekens was daar gewees in die tye van die apostels. So, ek glo Jesus kom. Dit is die eerste ding. Die tweede ding is, ek glo dit kom binnenkort. Ons weet nie die tyd of die datum nie. Die derde ding is, ek glo ook dat vir baie mense het Jesus reeds gekom. Hulle het reeds gesterf. Daar gaan duisende mense vandag sterf. En vir hulle was dit daar die finale dag. Ek het een vraag. Nie of Jesus kom nie, ek weet hy kom. My vraag is dit. Is ek bezig met my Vader se werk? En dis my vraag aan allemaal van julle, vooral die wat hier die boodskappe rondstuur. Is jy bezig net om boodskappe te stuur, of is jy werkelijk bezig om dit te doen wat Jesus gesê ons moet doen? Hy het gesê, gaan en maak disciples. Is jy bezig om disciples te maak? Hy het gesê, sonder heiligmaking sal niemand ons die hemel sien nie. Is jy bezig om jou leven neer te lê vir die Here en van sonde ontslae te raak? Dis die vraag. Is jy bezig met die Vader se werk? So, ja, stuur maar julle boodskappe rond, doen dit gerus, maar luister toch na die vraag, en raak ernstig, dit is baie makkelijk om te sit en boodskapies rond te stuur. Dit is totale ander ding om uit te gaan en iemand se leven te verander, om die kracht van die Heilige Gees te ervaar, om uit te gaan en werkelijk die werk wat die Here ons voor geroep het. Ons sit in ons kerke, dik tevrede, sondag na sondag, net om die Here nog een week van ons nek af te hou, maar daar gebeur niks in jou leven nie. Wanneer laas het jy Jesus gedeel met iemand in so'n mate dat hy sy hart vir die Here gegee het en sy leven verander het? Of is jy onseker van jou eie redding?
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: G-N-R.

This is so precious to the King. The King is so precious to

on this child, your grace.

Leidt het om die mens te formeer. Het hy ons gemaakt om oor als te regeer. Hy het bepaald dat ons die beste sal wees.

they did Satan probeer. Om God se skepping totaal te verweer.

is 'n vreugde, Here, om hierdie dag te kan begin in die naam van U, ons verlosser en ons saligmaker. Broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Dit is vandag die derde dag in ons reeks Leef deur geloof. En vandag fokus ons op geloof wanneer die pad onbekend is. Ons teksvers is in Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Gister het ons gepraat oor geloof wanneer God stil is. Vandag neem ons dit een stapje verder. Wat doen jy wanneer God jou begin lei, maar hy wys jou nie die hele pad nie? Ons wil graag weet waarheen ons gaan. Ons mens wil weet, hoe gaan die dinge uitwerk? Ons wil weet wat môre bring, maar die Here gee vir ons dikwels nie die hele padkaart nie. Hy gee vir ons genoeg lig vir die volgende tree, en ons bly dit sê, en is belangrik dat dit moet insink. Dit is wat Abraham moes leer, en die Here het vir hom gesê om sy land, sy familie en sy vader se huis, sy bekende omgewing te verlaat. Maar Abraham het nie 'n volledige reisplan ontvang nie. Hy het eenvoudig gegaan, en die Hebreërs skrywer sê, hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Nou, dit is vir my geloof. Nie om alles te weet nie, maar om die een te vertrou wat alles weet. Dit beteken, geloof vra nie altyd vir 'n volledige verduideliking nie. Ons word dikwels sê, God moet eers verduidelik voordat ons gehoorsaam. Here, waarheen gaan ek? Hoe gaan dit werk, Here? Wat gaan daar gebeur, Here? Maar geloof sê, Here, ek hoef nie alles te weet nie, ek moet net weet dat U my lei. Spreuke sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun op jou insig nie, daardie vers wat ons so baie aanhaal. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Want ons insig is beperk, is dit nie waar nie, broer, suster? Maar God se kennis is volmaak. Vandag is al wat ek en jy sien, maar God kyk na gister, hy kyk na vandag en hy ken môre. Daarom kan ek en jy hom vertrou wanneer ons nie verstaan nie. God gee vir ons lig vir die volgende tree. Psalm 119 vers 105. Hoe bly ons so by hierdie tekste stof staan? U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Kosbare vers. 'n Lamp wys vir ons waar om te loop. En soms vra ek en jy dat die Here moet vir ons wys waar ons oor 'n jaar gaan wees. Maar God sê, vertrou my met vandag. Ons wil die hele prentjie hê, maar die Here vra dikwels net die volgende tree van gehoorsaamheid. Ons moenie bang wees omdat ons nie die einde kan sien nie. Een van die grootste vyande van geloof is vrees. Dis wat die vyand gebruik om ons geloof te wil sink. Wanneer ek en jy nie weet wat voorlê nie, begin ons die slegste moontlikhede voorstel. Maar die Here sê in Jesaja 41 vers 10, dat ons moenie bevrees wees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ons moet sien wat die Here nie sê nie. Hy sê nie, daar sal nooit probleme wees nie. Maar hy sê dat ek sal altyd met jou wees, en dis die groot verskil. Ons weet nie altyd wat die pad gaan bring nie, maar ons weet wie dit is wat saam met ons op die pad is. Nou geloof gehoorsaam voordat dit alles verstaan. Want ons sien nou in Abraham se lewe dat hy het nie gewag tot alles vir hom sin gemaak het nie. Hy het gegaan omdat God gepraat het. En soms is dit presies waar God jou vandag bring. Miskien het jy lank gebid oor 'n saak, oor 'n besluit. Miskien weet jy diep binne in jou wat die Here van jou vra. Miskien is daar 'n tree van gehoorsaamheid wat jy uit vrees uitstel. Vandag wil ek jou herinner, jy hoef nie die hele pad te ken om die eerste tree te gee nie. God sal jou lei soos jy gaan. Boeta sissa, ek kan getuig dat vir jare het die Here vir my gesê om voltyds in die bediening in te gaan. En ek het altyd gereken ek gaan dit doen, maar daar was nog altyd die dinge wat ek eers in plek wou kry.
En weet jy wat, daardie dinge wat ek eers in plek wou kry, het altyd tussen my en die Here se plan gestaan, totdat die Here op 'n dag vir my die besluit gemaak het. En toe dit gebeur, het ek geleer, ons doen wat God vra. Ons redeneer nie, ons vra nie, ons vertrou God. Ons het nie nodig om die hele pad te ken, om daar die eerste tree te gee nie. Vertrou die Here wat reeds voor jou is. Hierdie is die mooiste deel van 'n onbekende pad. Die pad is vir ons onbekend, maar dit is nie vir God onbekend nie. Voordat ek en jy by môre aankom, dan is die Here reeds daar. Voordat ek en jy die volgende uitdaging moet in die gesig staar, ken God dit reeds. Voordat jy voor die volgende deur staan, weet die Here klaar wat agter daardie deur is. En daarom sê Moses in Deuteronomium 31 vers 8, en dit is die Here self wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of jou verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Wat 'n wonderlike belofte. Hy trek voor jou uit. Jy hoef dus nie jou pad alleen te vind nie. Miskien is jou pad vandag onbekend. Dalk weet jy nie wat môre bring nie. Jy weet nie hoe jou omstandighede gaan uitwerk nie. Jy weet nie waarheen God jou lei nie, maar Boeta Sissa, jy hoef nie bang te wees nie. Die Here vra nie dat jy die hele pad moet sien nie. Hy vra dat jy hom moet vertrou net vir die volgende tree. So, stap vandag, een tree, een gebed, een besluit, een daad van gehoorsaamheid op 'n slag. En wanneer jy môre by die volgende tree kom, sal God se genade daar wees. Want die Here God wat jou geroep het, hy sal jou ook lei. Kom ons bid saam. Ons dank U Hemelse Vader vir U woord en vir die liefde en vir die groot genade. Dank U Here dat U ons lei, selfs wanneer ons nie die hele pad kan sien nie, en dat U ons help om nie deur vrees teruggehou te word nie. Ag Vader, versterk ons geloof om die volgende tree te gee, selfs wanneer ons nie weet wat verder voor lê nie. Leer ons om U woord as ons lig te gebruik en U stem te gehoorsaam. Ons vertrou U met ons toekoms, want ons weet U is reeds daar. Lei ons vandag, tree vir tree, gebed vir gebed, gehoorsaamheid na gehoorsaamheid, in die naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, onthou, die Here is klaar voor jou. Al wat ek en jy moet doen, is om in sy voetspoor te bly, om te kom waar hy vir ons klaar die pad voorberei het. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.

om vier. Mariappiekind van lieve Jezus sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas dat sy geld en status vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

nuwe lewe in Christus. 'N nuwe lewe, ryk en vry, 'n lewe van oorwinning skenk hy uit sy hand. Kan ons nie net vandag daai nuwe lewe wat hy vir ons gegee het koester nie. Nuwe lewe dat ons ons harte vir die Here gegee het en dat ons losgemaak is van die sonde en dat ons sonde vir ons betaal is deur dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. Ek praat met jou oor jou nuwe lewe. Nou dat jy jou lewe vir die Here gegee het, het die volgende met jou gebeur. Die Gees van die lewende God het in jou kom woon. 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie die Here aanhang, is in een gees met hom. 1 Johannes 5 vers 10. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Efesiërs 1 vers 13, die B-gedeelte. In Christus het die Heilige Gees weer deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is nou jou leermeester. Omdat jy nou geestelik kan sien en hoor, gaan die Heilige Gees jou in al die waarheid van die woord van God inlei, soos wat jy hom toelaat. Vra hom jou te help elke keer wanneer jy jou Bybel lees. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Efesiërs 1 vers 18. Paulus bid en sê, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. En ek bid dit ook vir elkeen wat luister vanmôre, dat die Here elkeen se geestesoë sal oopmaak, sodat ons oë verhelder kan word en dat ons kan sien en kan hoor wat is die roeping wat hy vir ons gee. Jy is sopas uit die mag van die duisternis verlos en jy is oorgebring in 'n liefdeskoninkryk waar Here regeer. Kolossense 1 vers 13. Hy Jesus wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun van liefde. Jesus het nou die bestuur van jou lewe oorgeneem en hy gaan dit in liefde doen. Dit beteken dat hy nie gedurig by jou gaan fout soek nie, maar dat hy jou in liefde gaan help om in volle oorwinning oor al die mag van die vyand te heers. En ek wil daarop amen sê, want dit is wat die Here vir jou gaan doen. Hemel Vader, dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat U ons gehelp het om 'n nuwe lewe te kan kry, Here. Dankie dat ons 'n nuwe lewe in U kan hê. En vanmôre wil ons vir U dankie sê, Here, op hierdie woensdagmôre, dat 'n nuwe lewe kom van U af. Here, dankie dat U ons toerus en Here, dankie vir U woord wat altyd die waarheid sal wees, maar ook die Heilige Gees wat ons gaan lei in elke waarheid. Here, kom seën ons op hierdie woensdag. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

he worthy of all the glory and the honor?

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Waar jy bly en wat jy ry, maak jou nie beter as iemand anders dan. En ek en jy moet dit nooit vergeet. Ek en jy moet nooit vergeet dat dit wat ons het ontvang ons van die Here nie. Want wat ons het is net genade. Ek gaan dit weer sê. Waar jy bly en wat jy ry, wat se werk jy doen, maak jou nie beter as iemand anders doen. 1 Korintiërs 15 vers 10 sê die volgende, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Hierdie is vir my so powerful vers, maar dit verduidelik so baie. Die skrywer van die gedeelte, wie Paulus is, sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En dis die waarheid. Elkeen van ons kan vanoggend net amen sê op dit wat Paulus daar sê, want dis wat het is. Ek en jy, wie ons is en wat ons is, is deur die genade van God is ons wat ons is. En die tweede gedeelte, en sy genade vir my is nie te vergeefs nie. Sy genade aan my is nie te vergeefs nie. Daai gedeelte is nie vir almal dieselfde vanoggend nie. Want daai genade wat God ons wys, is dit te vergeefs. Is dit te vergeefs omdat ons arrogant geraak het, omdat ons na mense kyk en ons neuse optrek, omdat ons dink ons is beter as mense. Nee, die Here sê, my genade in jou moet nie te vergeefs wees nie. Jy moet 'n getuienis wees van wat ek kan doen. Jy moet 'n getuienis wees dat ek enige iemand uit enige omstandighede kan uithaal. Nie 'n getuienis dat jy beter as iemand is, nie beter af jou, maar nie beter nie. En dan die volgende gedeelte, is daai maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. So die skrywer van hierdie gedeelte sê, ek het harder gewerk as almal. Maar nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. So hy sê, om te bereik wat ek vandag bereik het, om te ry wat ek vandag ry, om te werk waar ek vandag werk, om te hê wat ek vandag het, het ek gewerk voor. Ja, ek het. En ek het hard gewerk. Ek het hard gewerk, harder gewerk as baie ander mense, maar nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Hierdie is so mooi verduidelike. Het jy gewerk vir wat jy wil hê? Ja, wie jou die gesondheid gee, wie jou die krag gee, wie jou die geleentheid gee, wie jou die guns gee, God het. Sonder daai genade van die Here kon ek en jy anyway nie doen wat ons doen nie. So ons moet nooit vergeet waar jy vandaan kom nie, nooit jou neus optrek teenoor mense wat in dieselfde situasie is waar jy was nie, nooit nie. Jy moet eindelik 'n getuienis wees vir daai mense, hoop dat die Here kan jou daai omstandighede uithaal, maar jy is nie beter as iemand, jy is nie beter as iemand as gevolg van wat jy ry, wat jy aantrek, waar jy bly, niks van daai goeders nie, nee, jy is 'n getuienis van hoop, dat as die Here dit vir jou kan doen, kan hy dit vir hulle doen. Leer vir almal om jou. Harde werk, ja, harde werk is belangrik, werk hard, maar onthou net, dit wat jy het is net genade en die krag van God en omdat die mense pad met die Here stap, dit gee vir jou. Dis die deurslaggewende faktor. Niks anders dan. Kom ons sê vir die Here dankie. Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend. Dankie dat ons hierdie woord kan vat en dit kan toepas in ons eie lewe en regtig kan sê dat dit wat ons het, het ons voorgewerk. Maar, Vader, in alle eerlikheid, en so mooi gestel in 1 Korintiërs 15 vers 10, maar nogtans nie ons nie, maar die genade van God wat met ons is, U genade. Mag hierdie woord vandag ons laat dink elke keer wanneer ons in so omstandighede of situasie is, waar ons in die verlede dalk iets teleurgestel het en neergekyk het op iemand. Laat ons vanoggend vergifnis vra en laat ons vanoggend af die saak sal regstel en dinge beter sal hanteer. Laat ons nie van nou af dink ons is beter as iemand nie, maar ons self nou sien deur die genade wat in u is, as 'n getuienis van as u werk, wie kan nie keer. En ons sê vir u dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home.
2: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, u wat by ons ingeskakel het. Baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met u uit die dorp Randfontein, Gauteng hier in Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld. Mag die Here jou vanmôre saam met ons seën. Onthou een ding voordat ek met u verder praat, u is kosbaar en u is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Onthou dit elke dag en herhaal dit ook vir jou elke dag. Kyk vir jouself in jou spieël in die môre as jy skeer of jou gesig was, dan sê vir jouself, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Noem jou naam, sê, Abri, jy is welkom. Vanmôre in die teenwoordigheid hier van die Heilige Gees, die Vader en die Seun, en jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Ons praat met die vanmôre uit 'n gedeelte, die hand Psalm 20 vers 7 tot 8, Afrikaanse 1953 vertaling, dank die Here vir ons Afrikaans, Spreuke 3 vers 5 tot 6, ook Afrikaanse 53 vertaling, is 'n goeie vertaling daardie jaar. Hy sê daar in Psalm 20 vers 7, nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. Sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here ons God. En dan Spreuke 3:5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Amen. Tot sover. So hier is 'n paar dinge wat die Here vir ons uitlig in hierdie stuk. Hy sê nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Jy die Here se gesalfde is, hy kom verlos jou. Hy verlos van Satans mag. Hy verlos jou uit die klauwe van die dood. Hy verlos jou uit die klauwe van 'n siekbed. Die Here verlos jou. Hy sal hom verhoor, hy sal jou verhoor, hoor. Hy sal jou verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing. So hy sal jou verhoor en hy sal kom met hierdie magtige dade van verlossing. Een van daardie dade van verlossing is toe Jesus aan die kruis uitsterf, toe breek hy die band van Satan finaal en jy word vry van sonde wat bind. Dankie Here, dis heilige hemel wat hy sit en hy hierdie magtige dade van verlossing van sy regterhand op my en jou toepas. Sommige roem op strydwaans en ander op perde. Ek roem nie in 'n strydwaan nie, ek roem nie in 'n perd nie, ek roem nie in 'n bankrekening nie, ek roem nie in tydelike dinge nie. Ek roem myself op die Here. Op die naam van die Here onse God. Kan ons dit nie sê daar waar jy staan nie. U wat hier in Afrika lande is, staan reg op daar in jou kamer of waar jy is en sê, ek kom vandag en ek roem my, nie op strydwaans en op perde nie, maar ons sal roem op die naam van die Here onse God. En dan sê hy, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Loof die koning, ek kan bid om, ken hom in al jou weë. Vertrou die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vat jou eie insig, skuif hom een kant. Vat die eie ek en skuif hom 'n bietjie een kant. En luister 'n bietjie wat die woord van God vir jou sê en die gees van God in jou hart plant vandag. Mag die Here jou ryklik seën. Mag hierdie kort woord in jou lewe 'n verandering bring. Mag jy luister na God se woord en vandag weet as ek my eie insig bietjie een kan skuif, dan ken ek hom in al my weë. En dan sal hy, die Here my God, kom en hy sal my pad vir my gelyk maak. Amen. Amen. Die God van Jakob, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Abraham, Isaac en Jakob. Here, ek loof u en ek prys u heilige naam. Amen en amen.
1: Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
0: GNR. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning, turning, turning, turning.
2: Hartlike welkom aan elkeen vanmôre. Welkom dat u weer saam met my, Ronel, na koffietyd met Jesus luister. Abba Vader, ek kom vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus en ek sê vir u dankie. Dankie dat u ons weer eens opgewek het. Here, dankie vir hierdie skone môre. Here, dankie dat u deur die nag met ons was. Vader, mag u ook so deur die dag saam met ons stap. Here, en mag ons van u teenwoordigheid bewus wees elke tree wat ons gee. Here, mag ons u lig daar buite wees aan elke een. Vader, ek wil ook vir u kom dankie sê. Dankie vir die woord wat u weer eens op my hart gelê het. Here, want sonder u kan ek dit nie doen nie. Here, en mag hierdie woord vir elkeen 'n inspirasie wees vanmôre. Ek loof u Vader, ek prys u. Al die lof, al die eer kom u en u alleen toe. Amen. Soos die kosmos blom groei waar God jou geplant het. Nou ek wil vanmôre graag praat oor die kosmos blommetjie langs die pad. As ons gaan kyk elke jaar, so na die eerste reëns verskyn die blommetjies langs die pad. Dit is die pragtigste, lieflikste kleure wat ons kan kry. Niemand plant hulle sorgvuldig in netjiese rye nie. Hulle kom op waar die grond breek, waar die son die hardste skyn, daar waar jy dit die minste verwag. As ons gaan lees in Matteus 6 vers 28. En wat kwel julle heel oor kleure? Let op die lelies van die veld. Hoe groei, al praat Jesus hier van die lelies, herinner die kosmosblom ons aan dieselfde waarheid. God sorg vir sy skepping, God sorg vir my en jou. Ons kan in elke aspek van die kosmosblom iets leer wat ons kan vereenselwig oor hoe Jesus na ons kyk en oor hoe Jesus wil hê ons moet wees. Die kosmosblom waar hy geplant is. Hy is nie 'n moeilike blom om te groei nie. Hy floreer in arm, harde grond. Net so waar God nie vir die perfekte mens nie. Hy laat gewone mense blom waar hy hul plant. In Jeremia 17 vers 7 tot 8 lees ons: Geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Nou net soos die kosmos na die son draai en lig soek om te groei, moet ons oë op Jesus hou, die lig van die wêreld. Die kosmos se stingel lyk dun, broos en maklik breekbaar, maar tog staan dit sterk in die wind en buig saam met die wind en breek nie maklik nie. So is ons lewens ook broos en ons seisoen van blom is korter as wat ons wil erken. Dit is die trooswoord binne die broosheid. Ons verwelk, maar sy liefde nie. Ons seisoen kom en gaan, maar hy bly. As ons sien elke oggend, lig die kosmos sy kop na die son toe, asof hy nie onthou van gister se swaar nie. Dan laat dit my dink, elke oggend is 'n nuwe genade. Elke oggend 'n nuwe blommetjie wat weer oopgaan asof dit die eerste keer is. Dalk is dit hoe God ons ook sien. Nie moeg in verweer van gister se storms nie, maar elke oggend nuut gemaak, nuut bemin. Sommige kosmosblomme groei in die mees onopvallende plekke langs 'n grondpad waar niemand dit sien tussen klippe. Tog is hulle nie minder mooi nie. As jy vandag voel soos 'n klein blommetjie in 'n groot ruwe veld, onopgemerk, broos, miskien selfs oorwerk deur die wind van die lewe. Onthou, God het jou nie oor die hoof gesien nie. Hy sien elke kosmosblommetjie raak en hy sien jou raak. Ons is nie eintlik so anders as die kosmos nie. Ons is ook dikwels geplant in grond wat ons nie self gekies het nie. 'N moeilike huis, 'n jaar van verlies, 'n plek van eensaamheid waar dit gevoel het niks kan daar groei nie. Tog teen alle verwagtinge groei ons. Wanneer die veld al vaal is en die kosmos op sy mooiste blom, is dit dikwels in ons moeilikste seisoen dat God se hand op ons die duidelikste sigbaar word. Nie omdat ons self so sterk is nie, maar omdat hy ons daar geplant het en hy laat ons blom waar anders sou opgee. En net soos die kosmos nie een vir een alleen groei nie, maar in swerms, saam in gemeenskap, is ons ook nie bedoel om alleen te blom nie. 'N enkele kosmosblommetjie langs die pad lyk kwesbaar en verlore. 'N hele veld vol daarvan lyk soos 'n wonderwerk. So ook met ons. Alleen voel ons broos en maklik omgewaai. Maar tussen mense wat saam met ons wortel skiet, saam met ons bid, saam die son inkyk, word ons broosheid iets pragtig, eerder as iets swak. Wanneer die wind waai en die blommetjie buig tot amper op die grond, lyk dit of hulle gaan breek, maar kyk, sodra die wind bedaar, kom hulle weer regop. Dis nie oral sterk is nie, maar sag genoeg om te buig. Miskien is dit die soort geloof waarna ons soek. Nie hard en onbreekbaar nie, maar sag genoeg om te buig in ons Vader se hand. Die hele verhaal van die kosmosblom vertel vir my oor die genade, die broosheid en die trou van God. Amen. Here, dankie vir hierdie boodskap vanoggend, Here. Here, dankie dat ons ook soos 'n kosmosblommetjie kan, daar waar U ons plant, Here, dat ons daar kan opstaan, Here, en ook kan sterk staan en weet, Vader, dat U is daar met ons. Here, mag U met elkeen gaan vanmôre deur die loop van hierdie dag. Mag U elkeen oplig, Here, elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer is, elkeen wat voel hulle is nie waardig nie, Here, dat hulle sal weet dat hulle ook soos die kosmosblommetjie kan opstaan, Here, want daar waar U plant, kan niemand iets vernietig nie. Here, en ek sê vir U dankie. Dankie vir alles, Here. Here, gaan met elkeen deur hierdie dag, behoed, bewaar en beskerm elkeen. En al die lof en al die eer kom U en U alleen toe. Amen.
3: Ek sit met 'n boodskap wat nou vir amper 2 weke op my hart is en wat ek graag met julle wil deel. Mis een van daai deurmekaar boodskappe, halfpad Afrikaans, halfpad Engels. En ek wil vir julle hier 'n stukkie lees wat hier geskryf is. It says the Lord told the Israelites to prepare to cross the Jordan and enter the land of Canaan. Hulle is gesê, gaan nou oor die Jordaan en gaan nou in die beloofde land in. Maar dan sê dit, he warned them, hy het hulle gewaarsku. He warned them to drive out the Canaanites and to destroy their idols and all their places of worship. And then he said, if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall come about that those whom you let remain of them will become as pricks in your eyes and as thorns in your sides, and they will trouble you in the land in which you live. Die Here maak het so duidelik. Hy sê, gaan in die beloofde land in. En verwyder die afgode en die mense wat hulle dien, verwyder dit, verwyder dit. Nou wat het die Ou Testament met jou en my te doen? Weet julle, daar so baie mense wat nie eers meer die Ou Testament lees nie, maar die Ou Testament is deurstrek met goud. Absoluut skatte. Ons sit so dikwels, en weet jy so, ek staan as skuldig hierso. As ek in hof staan vandag, sê ek, Your Honor, guilty, absoluut. Ons sleep goed saam met ons, wat uit ons dae wat ons nie die Here gedien het nie, wat deel bly van ons lewens. Gewoontes, verslawings, goeders op ons rekenaars, foto's, dinge wat nie by 'n kind van die Here hoort nie. En weet julle wat, hulle hou aan om terug te kom. Dis nie 'n kwestie van dat hulle nou weg is nie, want ek is nou gered nie. Nee, ons sleep hulle saam, ons dra hulle saam, hulle bly by ons. En elke nou en dan gaan ons en ons gaan terug na hulle toe, en ons krap aan hulle, en ons maak hulle weer lewendig, en ons geef hulle 'n bietjie kos, voordat hulle nou heeltemal kan doodgaan. En my vraag vandag vir jou, en vir my, wat is daarso, wat ek van die wildernis, van Egipte, van my tyd van ongeredheid, wat het ek saam gesleep, wat hou ek nog steeds aan vas, wat dra ek saam met my, wat my elke nou en dan terugvat in 'n sondige situasie, wat elke nou en dan kom en my in die rug steek, wat op my skouers sit en my probeer beheer. Ons het nodig, om as ons in die beloofde land wil ingaan, het ons nodig om die afgode wat ons saam met ons gehad het, van ons slaat te raak, en dit wat ons daar kry, van ons slaat te raak. Julle hoef nie van julle vriende ons slaat te raak nie. As jy werklik die Here dien, sal jou vriende van jou ons slaat raak, of hulle sal die Here dien. Hulle sal of sien wie jy is en wat jy het, en so begeerte kry om dit ook te hê. So, mense, hier is 'n oproep vir julle. Kyk na wat is die afgode in jou lewe, kyk na wat jy saamsleep, kyk na wat jy skelm doen, wat jy wegsteek, wat jy so bang is iemand anders kom moontlik daarop af. Raak ons slaaf van dit. Kom ons raak ons slaaf van dit. Kom ons begin om heilige lewens te lei. Wat is Vader se wil vir jou en vir my? Sy wil vir jou en vir my is, word meer soos my seun Jesus. Amen.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
0: GNR.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

Jesus. Oh!

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. 'N Gebed vir vandag. Vriende, vanmôre bid ons tot die Here en ons sê vir hom dankie vir wat hy alles vir ons doen. So kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na u toe in die magtige naam van Jesus Christus. Here, dankie vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe uur, vir hierdie oomblik. Dankie Here dat u ons deur hierdie nag bewaar het. Dankie Here vir die vars asem in ons longe vanmôre. Dankie vir lewe, vir genade en vir nog 'n geleentheid Here om vandag saam met u te stap. Here, laat die lig op ons pad skyn. Verlig elke donker plek voor ons. Wys vir ons waar om te loop, Here, laat ons nie ons voete stamp en val oor dussels, dorings en klippe wat op ons pad lê nie. Here, bewaar ons teen struike wat ons nie kan sien nie en gevare waarvan ons nie weet nie. Vader, ons vra dat U ons vergewe vandag van ons sondes, van ons foute, ons verkeerde woorde, ons verkeerde besluite, ons eie wil. Here, was ons skoon en bring ons harte terug in lyn met U wil. Help ons om nie volgens ons eie begeertes te loop nie, maar volgens die leiding van U Heilige Gees. Here, gaan voor ons uit. Wees met ons, rondom ons, binne in ons. Plaas ons onder die kosbare bloed van Jesus vir beskerming. Omring ons, Here, met die heilige engele. Laat hulle rondom ons wees, langs ons wees en voor ons uitgaan. Bewaar vandag elkeen wat op die pad moet wees, Here. Elkeen wat moet ry vir hulle werk, hulle besigheid, hulle verantwoordelikhede en hulle daaglikse take. Bewaar hulle op die paaie, Here. Bewaar hulle teen ongelukke, gevare, onheile. Here, maar bring hulle veilig by hulle bestemming en bring hulle ook veilig terug huis toe. Here, waar mense besig is met hulle besighede en hulle werk, vra ons, Here, dat U die seën van hulle hande, dat U die werk van hulle hande sal seën, Here. Maak nuwe deure oop, bring nuwe geleenthede, Here. Gee wysheid vir besluite en guns by mense. Neem hulle verder, Here, as waar hulle self kan kom, Here. Gee vir hulle besigheid en guns, Here, uit die ooste, noorde, suide en uit die weste uit, Here. Maak hemele oop van voorsiening. Here, voorsiening wat meer as genoeg is. Nie net genoeg om deur te kom nie, Here, maar oorvloed, sodat daar ook kan wees om uit te deel en ander te kan help, Here. Wees met elke mens wat te min het vanmôre, Here. Met elke persoon wat nie werk het nie, Here, maar werk soek. Here, wees met elke gesin wat wonder hoe hulle die volgende rekening of maaltyd gaan hanteer, Here. Waar gaan hulle volgende maaltyd vandaan kom, Here? Dit gaan nie meer hulle bekommernis wees nie, Here, want hulle sit dit in U hande, Here. Ons vra vanmôre, seën selfs voordat hulle vra, Here. Maak deure oop wat niemand kan toemaak nie, Here. Bring werkgeleenthede, bring hulp en voorsiening op hulle pad, Here. Voorsien aan hulle, Here, nog voordat hulle vra. Here, ons bid vir mense wat erge krankhede, pyn en siekte het, Here. Mense wat daarmee sukkel, vir hulle wat vasgepen lê in hospitale, Here, en in beddens. U ken hulle pyn vanmôre, Here. U ken hulle toestande, Here. U ken die bekommernis van hulle geliefdes, Here. Maar ons vra my Vader vanoggend, raak hulle aan, my Vader. Gee krag waar daar swakheid is, gee vrede waar daar vrees is, gee hoop waar daar moedeloosheid is vanmôre. Wees ook met hulle families wat wag, wat bid en wat hoop. Vader, U is die God van hemel en aarde. U is in beheer van die aarde, die hemel en die mens. En daarom plaas ons vandag alles net so in U hande, Here. Ons vra vandag vir guns, vir voorspoed, vir oop deure, vir wysheid, vir beskerming en voorsiening. Maar Here, bo alles vra ons vir iets wat groter is as enige aardse seën. Mag ons nader aan U beweeg, Here. Nader, Here, al nader. Mag ons nie net die hand soek vir wat U kan gee nie, maar mag ons die aangesig soek, Here, omdat ons U liefhet. Leer ons om in U in alle erns te soek, my Vader. Wanneer ons voorspoed ervaar, laat ons U nie vergeet nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, Here, laat ons U nie los nie. Laat ons elke dag sê, Here, Here, ek wil U beter leer ken. Ek wil nader aan U leef. Ek wil U stem hoor, Here. Ek wil U wil doen. Laat ons dit elke dag vir onsself sê en vir U, Here. Laat U aangesig oor ons skyn. Draai U aangesig na ons toe, Here, in alle barmhartigheid. Laat U genade oor ons wees, Here. Daardie genade op genade op genade. Here, trek ons vandag U volle wapenrusting aan. Gee ons die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skild van die geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees wat U woord is. Laat die Gees van vuur, Here, rondom ons brand. Brand alles weg, Here, wat nie van U af is nie. Beskerm ons teen die aanvalle van die vyand en hou ons voete stewig op die pad wat U vir ons bestem het. En wanneer ons vandag voor iets staan wat vir ons te groot lyk, herinner ons, ons hoef nie te weet wat die môre bring nie. Ons hoef net te weet wie vandag saam met ons gaan. Ons hoef net te weet wie in beheer is. Here, ons gee hierdie dag vir U.
Ons gee ons families vir U. Ons gee ons werk en besighede vir U. Ons gee ons siektes vir U. Ons finansies vir U. Ons bekommernisse vir U. Ons gee ons hele toekoms vir U, Here. Gaan voor ons uit, Vader. Loop saam met ons, bewaar ons, dra ons, voorsien vir ons. Maak die hemele oop vir die meer as genoeg, maar bo alles, trek ons nader aan U. Laat ons die aangesig soek, Here, laat ons die stem hoor, laat ons die wil doen, en laat ons aan die einde van hierdie dag kan sê, Here, ek was vandag nader aan U as gister. In die magtige en die wonderlike en die kosbare naam van Jesus Christus vra ons dit, en ons sê vir U so baie dankie daarvoor. In Jesus naam, Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie die mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God is in beheer. Amen.
1: Like what we play?
2: Yes! Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdamp, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar 'n manier wat mense dit dadelik in ag kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef. Maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet presies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie. So ek het spesiale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en almal weet, julle gebruik jy daai koffie nie, dis nie hulle se koffie. Ek maak dit vir haar, so sy daarvan hou. Met die hoeveelheid melk waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot dit perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, hierso is my prinsesie, en sy weet dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet Lou Roos is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so makkelijk, o, ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur, ons. Ek vraag nie, kan mense dit sien, of kan hulle dit net hoor, wanneer jy daai sinnetjie sê van, ek is lief vir die Here. Watter bewyse is daar so, wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela, om te bewys dat ek lief is vir haar, of nie te bewys om dit vir haar tastbaar te maak? Ek doen goed, wat vir haar lekker is. Ek wil het net omkeer, ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my 'n bord afval maak, of my te wys hoe lief sy vir my is nie, alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar, wat sy sien, dat ek doen dit, omdat sy daarvan hou, en daarom is bewys dit my liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys. Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis die tweede gebod. Wat gelyk staan aan die eerste ene? Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde. Vir die Here is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dis so maklik om die mense te lief wat is soos ek. Dis so maklik om mense te lief wat skoon is en ryk is en netjies is en my taal praat, my kultuur. Maar dit is nie so maklik om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit. Gaan raak ander mense aan. Moenie wag vir 'n persoon om jou te vra vir kos nie. Jy sien mos die persoon is honger. Jy sien mos hy sit daar so langs die straat en hy het nie werk nie. Gaan koop iets en gee dit vir hom. Koop 'n limoen, koop 'n toebroodjie, koop 'n maak 'n bakkie sop. As jy die Here liefhet, dan sal jy die dinge doen wat sy hart bly maak. Daar's 'n pragtige liedjie wat sê, Lord, break my heart with what breaks yours. Laat die dinge wat u hart seer maak, my hart seer maak. Laat die dinge wat u bly maak, ook vir my bly maak. Kom ons lief die Here met dit wat ons doen. En geloof sonder werke is dood. Jy kan nou maar so heilig wees en liedjies sing en jou hand in die lug opsteek en al die dinge doen en jou dag en nag in die kerk neerbring. Maar as jy nie die dinge doen wat die Here sê, raak sy hart aan nie. Dat is daar nie 'n bewys van jou liefde nie. So, kom ons word wakker. Kom ons doen ietsie. Kom ons bewys vir onsself en vir die Here, ek is lief vir jou. Ek wil graag uitreik. Ek wil graag jou hande wees. Ek wil graag jou voete wees. Ek wil graag jou liefde vat en betoon vir iemand daar buite kan.
0: Lou Roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

spotless. Make them white as snow. Wash me.

Oh yes, He alone can make you as white as snow. Are you washed?

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news. I bring to you good
1: news. In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Goeienaand geliefdes, ons groet u in die wonderlike ewige verbondsnaam van ons Here Jesus Christus. Baie hartlik welkom saam met ons vanaand op Radio Kerk. Is net waar u is vanaand, terwyl dat die dag gedaal het en die nag op hande is, is ons gebed die gebed van die Emmausgangers. Bly by ons Here. Ons wil vir u baie hartlik welkom sê, waar u ry in u motor nog, stap met die oorfone, miskien in die hospitaal, in die gevangenis, op die olieboer, waar u ingeskakel is op ons internet, baie, baie hartlik welkom in die privaat woning. Kry so lang die woord van die Here, want ons gaan vanavond met u praat uit Markus die 6de hoofstuk, oor die verlate plek. Kom ons word stil na hierdie dag, maar ons weet in wie ons glo, en ons weet dat ons God is magtig om ons pand te bewaar tot daardie dag. Toe kom ons praat dan met hierdie wonderlike Here. Hemelvader, baie dankie, en dat daar vir ons 'n plek van siele rus is naby God se hart. Here, om na u toe te kan kom en met u te kan praat op 'n nuwe en 'n lewende weg, daar is nie meer vanaand, Here, 'n voorhangsel wat ons uithou nie. Daar is nie meer vanaand enige probleem, Here, wat ons uithou, en enige ding wat ons eers moet doen en bring, voordat ons in u wonderlike teenwoordigheid kan inkom nie. Waarwyd oop is vanaand vir ons die deur na die allerheiligste, want daar die voorhangsel het u vir ons geskeur. En Here, ons dankie dat u vir ons die pad gemaak het, die bloedpad, met u kosbare bloed. Dat ons dan vanaand, soos u woord vir ons dit sê, met vrymoedigheid kan inkom, om daar by die troon van genade te kniel. Here, dankie vanaand dat daar 'n troon van genade vir ons is, vir elkeen wat vanaand luister. Maak nie saak, Here, van die omstandighede waarin ons is nie, maak ook die saak van die plek waar ons is nie. U sê vanaand vir ons, my kind, kom in, kom kniel hier by die troon van genade, om hier op die regte tyd genade en barmhartigheid te vind, om gehelp te word. Here, dankie dat u hier is om ons te help. Maak ons dan stil, Here, praat met ons vanaand, asseblief soos 'n vader met sy kinders sal praat, in die allerhoogste naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen en amen. Kom ons, luister na 'n baie prachtige lied wat vir ons vanaand sê, it's a privilege to serve the Lord.

0: Christus.
1: Ek vertrou dat u ook dit, as u leser, nou net, saam met Jimmy Swaggart kon sê, it's such a privilege, that I know the Lord Jesus Christ. Lees saam met my vanavond uit Markus, die 6de hoofstuk, en vanaf die 30ste vers. Markus 6, vanaf vers 30, en die apostels het by Jesus saamgekom en om alles vertel wat hulle gedoen, sowel as wat hulle geleer het. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na een verlate plek en rus een bykie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad het om te eet nie. En hulle het met die skuit vertrek na een verlate plek in die eensaamheid. Die skare het hulle sien weggaan en baie het om herken en te voet van al die stede af daar saamgestroom en voor hulle uitgegaan en by hom vergader. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel omdat hulle so skape sonder 'n herder was en hy het hulle baie dinge begin leer. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate, en dit is reeds laat, stuur hulle weg, so dat hulle na die buitenwijke en dorpe rondom kan gaan om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet, en hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet, en hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk, en toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle 5 en 2 visse. Hy het hulle bevel gegee, om almal klompies op die groen gras te laat sit, en het gaan sit in groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disciples, om dit aan hulle voor te sit. Tot sover die heilige woord van die Here vanavond. Geliefdes, in die Here Jesus Christus, ons skrifgedeelte verhaal vir ons een baie besondere gebeurtenis. Dit is die terugkeer van die apostels nadat die Here Jesus hulle uitgestuur het en vir hulle gesê het, gaan maak die siekes gezond en gaan verkondig die boodskap en hulle kom terug om nou van hulle sending af om te vertel wat alles gebeur het. En toe sê die Here Jesus vir hulle, ek wil hê dat julle een bykie een kant toe moet kom, na een verlate plek, een eensame plek, waar julle bykie kan rus, want sê die skrif, het nie eers tyd gehad, per ty keer, om te eet nie. Ons gaan gewoonlik, as ons een bykie wil gaan rus, met vakantie gaan, dan gaan ons na, per ty keer, na baie belangrike plek, toe ons sal eerder see toe gaan, en na baie lekker plekkie kry, ons sal wildtuin toe gaan, ons sal na vriende toe gaan, na ouers of na familie toe gaan, maar ons sal glad nie graag in die wildernis wil ingaan, of in die woestyn wil ingaan, of in 'n eensame en 'n verlate plekkie. Dit sal ons gewoonlik te alle tye graag wil wegbly daarvan. Vanaand is dit baie belangrik dat ek en u die geestelike allegorie, die geestelike betekenis van hierdie deel van Godse woord vanaand in ons harte moet kan bære. Ek en u kom soms ook op daardie verlate plek. Want dit is die plek waar die Here ons alleen wil hê sodat hy met ons kan werk. Hy wil ons baie graag op daardie eensame plek hê waar hy alleen kan wees met ons, om vir ons te kan laat verstaan, waartoe is hy in staat, en wat kan hy vir ons doen, met dit wat ons tot sy beskikking kan stel. U moet baie mooi luister, na wat die Heilige Gees vir u sê. U weet baie keer, dan wil ons sê, dat die Here alles moet doen, en ek en u sit maar gevoude arms, en ons sit terug, en ons doen niks. Maar dit is so belangrik dat ek en u moet weet vanavond, dat waar ek en u ook al is, daar's mense wat vanaand eensaam en alleen voel, mense wat verworpe voel. Dis daar die verworpenheid wat mense baie keer hulle eie lewe neem, want hulle dink hulle lewe beteken niks nie, en dit is heeltemal verkeerd. Waar u ook al vanaand is, moet baie mooi luister, waar u is, in die plek waar u vanaand is, is Jesus Christus. En hy is daar vir 'n doel. Kom ons luister na wat hier gebeur. Die Bybel sê dat hulle het weggevaar en hy skyk na 'n eensame verlate plek, maar die mense het hulle gesien gaan en die mense het te voet gegaan en hulle agtervolg. Kom ek vir u sê dat dit maak nie saak waar ons is nie, omstandighede en probleme sal gedurig daar wees. Daar die dinge verdwaai nie sommer oornag nie. Maar die vraag is net vanaand, wat is daar wat saam met u en my kom? Wat bring ons saam? En die woord van die Here is so duidelik, en hy sê vir ons in die 34ste versie, vier dinge wat ek in u vanaand net vir 'n paar oomblikke na moet luister. En dit is vir my so kosbaar, want ons lees dit in vers 34. En toe Jesus uitklim uit die skuit. Onthou, dis nou in die verlate plek. Dis daar in die eensaamheid. Toe hy uit die skuit uitklim, sien hy 'n groot menigte. En hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. Hoe georden is u in my geloofslewe vanaand? Hoe georden is ons vertroue in die Here Jesus Christus om te weet dat hy is in beheer van elke situasie in ons lewe. Hy is in beheer van alles in Suid-Afrika, van alles in die wêreld. Ons staar ons soms blind teen al die dinge wat gebeur en ons sê, Here, hoe verskriklik is hierdie dinge? Maar hy is in beheer van u en van my lewe. En dit is juist hier, by die verlate plek, waar vier baie besondere dinge gebeur. Kom ons staan 'n paar oomblikke daar stil. Heel eerste ding wat in die verlate plek gebeur, is Jesus, sê die skrif, het uitgeklim. Sy uitklim uit die skuit is 'n goddelike allegorie van sy koms na hierdie aarde. En ons hoor dit weer. Dit word so baie vir ons gesê. Ons kwoteer dit partykeer ook so baie. Dis van die verse wat ons die eerste as kind uit ons kop uit geleer het. In Johannes, die 3de hoofstuk, die 16 en 17de versie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is dit nie miskien omdat ons hierdie versie so goed ken, dat ons dit nog nooit ons eie gemaak het nie? Maar dan kom die 17de versie en dan sê hy, want God het sy seun nie in hierdie wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Geliefdes, kan dit by ons vanaand net weer 'n werklikheid word? God het sy seun gestuur nie om te oordeel nie. Hy het sy seun gestuur om te red. Ja, hy wat die Skepper God is, hy het mens kom word in Bethlehem stal. Hy het sy heerlikheid verlaat. Hy het daardie wonder van die hemel, waar 10,000 maal 10,000 van engele voor hom neergebuig het en voor die troon neergeval het en uitgeroep het, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat is en wat was en wat kom, hy wat leef tot in al die ewigheid, eerste en laaste, Alfa en Omega, begin en die einde, waar die glorie en die heerlikheid en die Shekinah van sy heerlikheid deur engele besing is en aanhoudend besing word. Het hy daar die heerlikheid verlaat en na die verlatenheid gekom. Want hier die wereld is die verlatenheid. Een wereld besmet met sonde, ongerechtigheid, geweld, al die dinge van hier die wereld, wat daar buitenkant bezig is om te gebeur. Daar in die verlatenheid is hy in die stal van Bethlehem gebore. Jesaja 53 stel dit so duidelik, dat hy was deur die mense verag, hy was verwerp, hy was verag en beskou as 'n man van smarte, bekend met krankheid, een vir wie 'n mens jou gesig sou verberg, een wat deur God geplaag, geslaan en verdruk was. Maar nogtans het hy in hierdie verlate wêreld, in hierdie eensaamheid, ons sondes op hom geneem en ons ongeregtighede, die het hy gedra. Dit was Jerusalem vir wie hy toegeroep het, as jy maar net geweet het. As jy maar net in hierdie dag van jou geweet het, toe God jou besoek, wat tot jou redding en jou heil dien. Ja, hy wat die Skepper God is, het mens kom word in Bethlehem stal. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig in die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelykvormig geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood van die kruis toe. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo al die name is, sodat by die naam van Jesus Christus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God, die Vader. Geliefdes, hy het uitgeklim. Hy het in die verlatenheid uitgeklim. Hy het nie na paradys toe gekom nie, maar hy het na u en my verlatenheid toe gekom. Hy het na ons toe gekom toe ons verdwaal was, in sonde, in ongeregtigheid, in twyfel, in vrees, in ongeloof, het hy na u en na my toe gekom. En hy is daar precies waar u vanaand is. Maar die tweede ding wat ons uit hierdie versie uit leer, is dat hy nie net uitgeklim het nie, maar die skrif sê hy het gesien. Nie dat God nooit kan sien nie, nie dat God nie gesien het voordat Jesus gekom het nie. Ja, God se oë deursweef die hele aarde en die skrif sê sy oë is gerig op hulle wie se hart onverdeeld na hom kyk. Maar hier kom hy en hy sien as mens, sien hy die verlatenheid en die toestand van die mens. Want daarom sê die skrif dit vir ons. Omdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy u en my help. Hy het sonder sonde, het hy vir u en vir my aan die kruis kom sterf. Maar toe hy sien dat hierdie mense, die wêreld, is so skape wat nie 'n herder het nie, verdwaal in die eensaamheid, hulle weet nie watter rigting nie, en dit is hy wat vanaand in die eensaamheid sien. Hy kyk vanaand na u en na my. As baie omstandighede in hierdie lewe, as ons maar net vanaand kyk na Maria Magdalena, sy was in daardie toestand van verlatenheid gewees. Daardie plek van verlatenheid, 3.5 jaar, het sy Jesus gevolg. En ewe skielik kruisig hulle hom, en hy sterf, en hulle begrawe hom, en hulle verseël die graf. En 3 dae na, dat hierdie somber gebeurtenis plaasgevind het, kom sy die eerste dag môre by die graf, en sy sien die graf is leeg, die steen is weggerol. Die woord van die Here is duidelik dat sy staan by daardie graf, en sy staan en ween. toe sy die stem van Jesus hoor, wat sy vereers nie eers erken nie, in haar verlatenheid, in hierdie omstandighede van hierdie, soos een woestijn waarin sy is, soos een wildernis, waarin al hierdie dinge wat gebeur haar toegegroei het, soos klimoppe wat haar insluit, of soos die wye sand van een woestijn waar jy niks kan sien nie. Net sand. Staan sy daar in ween. Maar dit is in daar die verlatenheid, daar die oomblik van haar eensaamheid, wat die stem haar op haar naam noem, Maria. Ja, dit is daar, in die verlatenheid, in daar die plek waar u voel, u is alleen. Die son sal nooit weer skyn nie. Hoe kan ek vanavond met jong mense praat, wat miskien hulle lewe aan dwelms en aan al die goed gee, kan ek vanavond praat met een vrou en een man, kan ek praat met een vader en een moeder, kan ek in hierdie aan die Heilige Gees met iemand toch spreek vanavond, wat sê die antwoord lê nie in die dinge van die wereld nie. Die antwoord in jou verlatenheid, in jou eensaamheid, daar waar jy voel jy is alleen, lê vanavond daarom te luister. Want toe sy luister, toe sy haar naam hoor, toe herken sy sy stem. Hy roep jou vanavond op jou naam. Hoor vanavond in jou verlatenheid jou naam. Toe kon sy uitroep, Rabboni, my meester. Ons kan dwars die hierdie wonderlike woord van die Here gaan, in sy innige jammerheid, is hy in die plek van verlatenheid, die plek van verlatenheid en eensaamheid het nie in 'n paradys verander nie, dit het nie in 'n lussel verander nie, dit was nog steeds verlate, maar Jesus was daar, en dis die antwoord, Jesus is daar waar u precies nou is, terwyl dat u nou net vir een oomblikkie stil word, en geen vraag vra nie, geen alibis het nie, geen ja maars het nie, want ons het so baie ja maar, Here, ja maar, net een oomblikkie stil word, en dan luister u na Gone, hierdie prachtige lied, wat vanavond vir jou sê, it's gone.

sou ons dink dat sy nog steeds in verlatenheid was. Sou ons dink dat daar die leë graf en die weggerolde steen vir haar 'n oomblik van eensaamheid verder kon geskep het, toe sy haar meester se stem hoor. Toe hy met haar praat, toe sy ervaar, is hier waar hy my ontmoet. Hy ontmoet my hier in hierdie plek van my eensaamheid en van my verlatenheid. Is reg daar. Daar die verlatenheid is weg, want Jesus is daar. Nou hoor ons, die skrif sê hy het innig jammer vir hulle gevoel. En in daardie oomblik wat hy innig jammer vir hulle voel, sê die skrif vir ons, dat die disippels kom na die Here Jesus toe, en sê vir hom, Here, hierdie plek is verlate. Stuur die skare weg, sodat hulle kan ergens iets gaan kry om te eet. Hy sê, wat is daar wat ek en u wegstuur? En wil wegstuur uit die plek van ons verlatenheid. Is dit precies daar in die plek van ons verlatenheid wat ons gebedslewe weggestuur het? Wat ons Bybel lees weggestuur het? Wat ek in u ons getuienis weggestuur het? Wat ek in u dit wat ons aan vader en moeders knie geleer het? Van die wonderteenwoordigheid van Jesus Christus en weet dat hy in beheer is van ons lewe. Weggestuur. Wat het ons weggestuur? Dan hoor ons, die Here Jesus, kom en hy sê vir hulle. En dit is waar hy vanaand met u en met my individueel persoonlik wil praat. Gee julle vir hulle iets om te eet. Kom ons luister na hulle alibi. Jy sien, ons het soveel alibies, ons het soveel waaroms, Here. Waarom ek, Here? Waarom hierdie ding? Waarom daardie ding? Waarom dit? Ons het soveel vrae. Hulle kom en sê, Here, moet ons brood gaan koop vir 200 pennings om vir hierdie mense te gee? Dit gaan nie eers genoeg wees om hierdie skare mense te voed nie. Ons weet daar was 5000 manne sonder die vrouens en die kinders. Dan kom die Here Jesus en hy sê vir hulle, gaan kyk wat het julle. Vir 'n paar oomblikke wil ons net vanaand daar stil staan. U weet, ons is so geneig om vir ander te vra, bid vir ons. Dis nie verkeerd nie. Maar ons wil so graag altyd staat maak op andere se gebede. Maar vanaand is die vraag net waar ek en u is. Waar die Here vir ons vanaand vra, wat het jy? Wat het ek en u vanaand om te gee vir die honger in ons siel, wat maak dat, luister baie mooi, hierdie plek waar ons is, nie meer een verlate plek is nie, want Jesus is daar. En hy sien, hy wil hê dat ons dit wat ek en u het, wat ons het, moet ons vir hom bring. Want dis wat daar gebeur het. Hy sê, gaan kyk, wat het julle? Hulle bring 5 broodjies en 2 visse. Nou waar kan 5 brode en 2 visse ooit duisende mense voed? Dit was die middagete van 'n klein seentjie. Die Here Jesus het gesê, dis genoeg. Jy sien, ons wil so baie graag, so baie bring. Maar ek en u, en kom, ek staan met u 'n oomblikkie stil. U het 'n Bybel. Ergens het u 'n Bybel. As u 'n selfoon het, dan kan u ook die Bybel kosteloos op u selfoon aflaai. So, wat het u? Ek en u het die woord van God. En wat moet ek daarmee doen? Ek en u moet dit begin lees. Want weet u, dat die woord van die Here sê, dat geloof kom deur die gehoor, en die gehoor
kom deur die woord van God. Kom ons leer om die Bybel hardop vir onsself te lees. Wanneer ek en u die woord van die Here weer in ons verlatenheid, in ons eensaamheid, hardop vir onsself begin lees, dan wek dit geloof in ons harte. En wat vlug? Twyfel vlug, vrees vlug, ongeloof vlug. Dan weet ek, die Here is hier, dan is die plek nie meer vir my verlate nie, want dan is die Here by my. As hy vir jou en vir my vanaand sê, in Romeine 8, wat sal ons van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As hy vanaand vir u sê, dat ek is verseker dat niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Is dit nie vanaand iets wat vir u en vir my in die plek van verlatenheid die prachtigste blomme maak nie? Is dit nie waar ek en u vanaand by waters van rus gaan lê en by groen weivelde gaan neerlê nie? Al lyk dit vir ons soos 'n verlate woestyn, dat ek en u weet niks kan my van God se liefde skei nie. Ek en u. Maar net weer terugdraai na sy woord. By die huise lê hy vanaand onafgestof. Die rooie rose, die huisgenoot en daai boeke lê boop hom gepak. Wil jy hom nie weer gaan uithaal nie? Wil jy nie maar weer daar op die plek kom waar u hom daar in die kassie van u motor ingesit het en wanneer jy geleentheid gekry het om die woord uitgehaal het en gelees het nie? Die Here deur die genade van die tegnologie vir ons dit so maklik gemaak om sy woord saam met ons te kan dra in jou sak. Die antwoord in jou verlatenheid lê in jou sak, lê in jou handsak, dame. Haal jou foon uit en begin God se woord te lees. Vat die boek van Romeine, vat die boek van Johannes. Lees hier die wondere van God se woord en sy beloftes wat hy vir jou gee. Lees 2 Korinte 1 vanaf vers 20, wanneer hy vir jou sê dat elke belofte wat daar is, is in hom ja en amen. Hy kan nooit verander nie. Hy is daar. Ja, dan kom ons kyk, ons het nie tyd om met u te praat oor 5 brood en 2 visse vanavond nie, maar dan kom hy en dan sê vir jou, jy kan nog bid, jy kan praat, wat het jy? Ek het 'n mond, Here, maar wat maak ons met ons mond? Ons maak ander mense seer met woorde, ons maak dan ons skuld val en om vergifnis vra. Ons kan so makkelijk kwaad praat, ons kan so makkelijk fout vind. Maar wanneer ek en u op 'n plek kom waar hy vir ons sê, in hierdie boek van Romeine, wanneer hy sê dat as ek met my mond die Here Jesus bely, en met my hart glo dat God om uit die dode opgewek het, sal ek gered word, dan is die plek nie meer verlate nie. Dan is ek nie meer in eensaamheid, wanneer ek hierdie wonderlijke Here Jesus Christus, wat vir my aan die kruis gesterf het, en vir u sy kostbare bloed gegee het, wanneer ek en u hom met ons mond bely. Hy is my redder, hy is my verlosser. Hoe wanneer ons kan uitroep aan sy voete, Rabboni, my meester. Ek en u vanaand, u sien, die plek was steeds verlate. Maar toe die mense in groepe gaan sit, en die Heer Jesus breek hierdie brood, want dis wat hy wil hê. Hy vra vanavond vir jou, bring na my toe, wat het jy? Bring my jou talent. Bring die talent wat jy het, en ek breek dit, en ek maak dit, en ek vermeerder dit. Bring vanavond dit wat jy het, bring vir na my toe vanavond jou getuienis, bring na my toe jou gebedslewe, bring na my toe vanaand jou blydskap, bring jou vreugde, bring vanaand na my toe die feit dat jy 'n familie het, dat jy 'n man het, en dat jy 'n vrou het, en dat jy kinders het, dat jy ouers het, bring vanaand dit na my toe, sê die Here, en ek kan dit in jou lewe vermeerder. Ek kan dit wat vir jou eensaam lyk, in volheid van my genade, vanaand omskep in 'n lushof. Ek wil jou uit jou verlatenheid, ek wil jou uit jou eensaamheid vanaand verseker van my teenwoordigheid. O, vanaand vir mense, vir manne en vrouwe, wat nie sal sê, stuur hulle weg nie, maar vanaand vir manne en vrouwe wat bring, wat hulle het, dis in die verlate plek, wat Jesus voorsien.
Dis in die verlate plek wat hy vanavond vir jou sê. Moenie na die kerk kyk of na die predikant kyk om vir jou te voorsien en te gee nie. Gee jy dit wat jy het. Jy hoef nie 'n predikant te wees. Jy hoef nie baie slim geleerd te wees om vanavond te gee wat jy het nie. Twee oë wat kan lees. Twee ore wat kan luister na die radioboodskap. En DV as die Heere vertoef om te kom, is dit op CD en kan jy die CD kosteloos bekom en luister. En daar word die verlatenheid vir u en vir my alles hof. Hier in die verlatenheid wil u nie vanaand gee wat u het nie. Hy soek nie vanaand jou werk, jou skatte of wat jy het nie. Hy soek vanaand net dit wat jy het. Daar kom hy vanaand omdat hy daar is. Jy sien, daar was 'n oomblik in die lewe van Elia wat hy so verlore gevoel het. Toe Isabel vir hom laat weet, môre sulke tyd sal jy net so wees, soos daar die 800 priesters wat jy doodgemaak het. En die woord van die Here sê, daardie dag vlug hy. Hy los sy diensknegt by Berseba. Is dit nie precies waar ek in die bykie staan nie? Ons los alles wat ons het. Ons los ons hoop, ons geloof, ons vertrouwe, ons los die kerk, ons doop. En hy stap in die woestyn in. En hy gaan lê onder 'n besembos. En hy sê, Here, laat ek sterwe, want ek is alleen. En terwyl dat hy aan die slaap raak, hy sien, hy het gedink in sy verlatenheid, is hy alleen. Maar terwyl dat hy daar lê en slaap, toe raak die engel van die Here aan hom. En die Here sê vir hom, staan op en eet, want hier is vir jou brood en water. Is in daar die verlatenheid, waar hy jou voet met die brood van die lewe, sy woord. O, vir mense vanavond, vir manne en vrouwe, wat die roepstem van die Heilige Gees in hulle verlatenheid kan hoor. Manne en vrouwe wat weer vanavond kan opstaan. Daar was 'n tyd in jou lewe, meneer, wat jy die Here uit en uit gedien het. Daar was 'n tyd in jou lewe, wat jy op die hoeke van die strate gestaan het, en wat jy die evangelie verkondig het, en dit uitgebasuin het. Daar was 'n tyd in jou lewe, wat jy jou talente gebruik het, om die evangelie van Christus te verkondig, en nou het jy koud geword, en jy sit daar in jou huis. Daar is genade vanavond, in jou verlatenheid. Daar is vanavond een liefde, een liefde van een verlosser, van een koning, van een heer, wat in die verlatenheid in jou leven instap en sê, ek wil weer jou leven oorskryf vanavond. Hy het 5000 manne, behalwe die vrou en sy kind, en kinders, sy julle leven oorgeskryf in die verlatenheid. Hy het sy 12 disippels se leven oorgeskryf in die verlatenheid, om vir hulle te wys dat in die verlatenheid is ek om vir jou te voorsien. Maar om dit wat jy het te gebruik. Dit wat jy het, daai bietjie. Jy sien die olie van die weduwee van Sarfat en die meel het nie opgehou in die verlatenheid van die groot droogte van 3,5 jaar nie. Elke môre was daar olie en meel. Dit het nie opgehou nie. Die vrou wat haar skuld moes betaal en haar seuns wou verkoop, het 'n klein botteltjie olie gehad en daardie olie het soveel kanne vol gemaak. Dit het nie opgehou nie. In die verlatenheid raak God se Heilige Gees olie nie op nie. In die verlatenheid laat God se meel en sy brood en sy water en sy liefde en sy genade en sy mercy en sy compassie vanaand vir u en vir my nie op nie. Sal jy nou, net daar waar jy is, net daar waar jy is, vat nou dit wat jy het en gee dit in sy hande, Vader, in die verlatenheid.
in die eensaamheid van baie mense se lewe. Bring ons nou dit wat ons het, ons oë, ons ore, ons mond, u woord, die wonder van u Heilige Gees en die krag van u bloed. Bring ons nou en ons lê alles wat ons het in u hande en vra vanaand, breek dit Here en vermeerder dit in ons lewe. Kom met u Heilige Gees en omskep Here vanaand vir ons met u teenwoordigheid, dat ons kan sien die verlatenheid is nie meer 'n plek van eensaamheid nie, maar dit is die plek waar Jesus is, waar u is. O Here, ek wil nou bid dat manne en vroue nuwe moed, nuwe genade, nuwe krag gryp. Here, dat manne en vroue nou sal bewus word van u teenwoordigheid in hulle lewe, dat u 'n siek liggaam sal aanraak, dat u manne en vroue sal losmaak, Here, en vrymaak en bande breek en seuns en dogters weer nuwe moed gee en jong mense nuwe moed gee in hierdie lewe. Want Jesus is daar. U, ons redder, ons verlosser. Here, wat dit wat ons het vanaand, bring ons. Vat dit asseblief en

glo dat u, dat u nou alles vir Jesus gegee het, want ek wil hê u moet luister na ons slotlied. En ons slotlied sê, Come Holy Spirit, I need thee. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees, help u nou om dit wat u het, hoe min dit ook al is, te bring, sodat die eensaamheid vir u sal word in Jesus se teenwoordigheid.

mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees die verlatenheid in een paradijs voor u omskep, omdat Jesus daar is. Amen en amen. Geliefdes, jy kan ons skakel by 072-797-9559. Ons bid graag vir jy oor die telefoon, jy kan vir ons een sms stuur, of 082-866-9583. Vrede vir jy.

Die woord van die Heer verklaar dat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het om te soek en te red die wat verlore gaan. Daarom nooi ons u uit om elke sonnaand om 6 namiddag in te skakel op hierdie wonderlike program Radio Kerk saam met my Dominee van Staden, waar u kan luister na die lewende woord aan 'n stervende wêreld. Skakel gerus in en moenie hierdie wonderlike program mis nie, vir almal oral van alle kerke.

Goeiemôre dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Hier op hierdie saterdagoggend is dit vir baie mense nou lekker lang naweek, maar daar is ook die ouens wat die wiele aan die rol moet hou, en vir een en elkeen wonderlike geseënde dag vir jou. Nou, ons kyk vandag na die laaste boodskap in ons reeks, Vertrou God in elke seisoen, en vandag praat ons, God bly getrou. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Nou vir die afgelope week het ons saam deur die verskillende seisoene van die lewe gestap, ons kon seker baie meer sê. Maar ons het geleer dat ons God moet vertrou in wagtye, ons moet God vertrou in die tye waar daar swaar kry is, Ons moet die Here vertrou wanneer hy deure oopmaak en ons moet hom ook vertrou wanneer hy deure sluit. Ons het ook gepraat oor, ons moet die Here vertrou in tye van verandering. Gister het ons gesê, ons moet die Here vertrou in ons beproewings. As daar een waarheid is, wat soos 'n goue draad deur al hierdie seisoen boodskappe loop, is dit hierdie een, God bly getrou. Nie een keer in die Bybel verander God van karakter nie. Mense verander, omstandighede verander. Ons sien dat regerings het verander, die wêreld verander, ons emosies verander. Maar broer, suster, God bly dieselfde. Jeremia skryf klaagliedere terwyl Jerusalem in pyn lê. Die stad is verwoes. Die volk is in ballingskap. Alles wat vir hulle sekerheid gegee het, het ineengestort. En tog Te midde van die donkerste omstandighede skryf Jeremia. Hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Let op, Jeremia sê dit nie, nadat die storm verby is nie. Hy sê dit, terwyl die storm nog woed. Ware geloof, Wag nie eers vir beter omstandighede, voordat dit Godse getrouheid erken nie. Ware geloof verklaar, Here, selfs te midde van hierdie omstandighede, is U getrou. Godse getrouheid hang nie af van hoe ons voel nie. Daar is dae wanneer ons geloof sterk is, en daar is dae wanneer ons moedeloos raak. So is daar dae wanneer ons gebede vol vrymoedigheid is, en dan is daar dae wanneer ons skaars die woorde kan vind om te bid. Maar Godse getrouheid wissel nie saam met ons emosies nie. Paulus sê in 2 Timoteus 2 vers 13, As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Dit is 'n ongelooflike troos vir my en vir jou. Dit beteken nie dat ons ontrouheid nie saak maak nie, Maar dit beteken dat God se karakter nie verander word, omdat ons swak is nie. Hy bly die onveranderlike en betroubare God. Die hele Bybel getuig daarvan. Hy was getrou aan Noag toe die vloed gekom het, hy was getrou aan Abram toe die belofte lank geneem het om vervul te word, hy was getrou aan Josef in die put, in Potifar se huis en in die tronk, hy was getrou aan Moses voor die Rooi See, hy was getrou aan Josua toe die Jordaan oopgegaan het. Hy was getrou aan Daniel in die leeukuil, hy was getrou aan Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond, hy was getrou aan Paulus in die tronk, en vandag nog is die Here net so getrou aan elkeen wat hom vertrou. Die psalmdigter verklaar, Psalm 100 vers 5, Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Dit beteken dat die Here God wat jou ouers en jou grootouers gedra het, dieselfde God is wat jou vandag dra. Selfs wanneer ons nie God se hand kan sien nie, kan ons sy hart steeds vertrou. Ons grootste bewys van God se getrouheid is nie eens die seëninge wat ons ontvang nie. Dit is die kruis van Jesus Christus. Paulus skryf in Romeine 8 vers 32, Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
As God bereid was om sy eie seun vir ons te gee, sal hy ons beslis nie nou in die steek laat nie, en daarom kan ek en jy met vrymoedigheid leef, ongeag die seisoen waarin ons onsself bevind. Die waarheid is, wanneer jy wag, God bly getrou. Wanneer jy swaar kry, bly God getrou. Wanneer die deure oopgaan, bly God getrou. En wanneer die deure sluit, Boeta en Sissa, dan bly God steeds getrou. Wanneer alles rondom jou verander, God bly getrou. Wanneer jou geloof beproef word, dan bly God getrou. En wanneer jy eendag terugkyk oor jou lewe, sal jy saam met Dawid kan getuig, Psalm 37 vers 25. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Miskien het hierdie reeks jou herinner aan die feit dat jy tans in een van hierdie seisoene leef. Onthou dan, jou seisoen bepaal nie die karakter van God nie. Die winter laat net die son ophou skyn nie. Die wolke versteek dit net vir 'n tyd. Net so verander moeilike tye nie God se liefde of sy getrouheid nie. Hy is steeds daar, selfs wanneer jy hom nie duidelik kan sien nie. Die Here nooi ons vandag om nie ons vertroue op ons omstandighede te bou nie, maar op hom. Omstandighede verander en mense stel te leer, ons planne kan misluk, maar God bly die vaste rots waarop ons lewe kan bou. Mag hierdie waarheid jou nie net deur vandag dra nie, maar deur elke seisoen wat nog voor lê in jou lewe. Want ons God is nie net getrou gewees nie. Hy is nie net vandag getrou nie. Hy sal vir ewig getrou bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir U onwankelbare getrouheid. Baie dankie dat U ons deur elke seisoen van die lewe dra. Dankie vir wagtye wat ons leer om te vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Dankie vir wagtye wat ons leer vertrou, vir swaar kry waarin U ons nooit verlaat nie. Vir oop deure wat U oopmaak, vir geslote deure waardeur U ons beskerm. Vir verandering waar U dieselfde bly en vir beproewings waarin U ons geloof versterk. Help ons, Here, om nooit ons oë op ons omstandighede te vestig nie, maar altyd op U. Laat ons elke nuwe dag leef met die vaste wete dat U beloftes waar is en dat U nooit sal verander nie. Ons gee aan U al die eer en die dank, want groot is U trou. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons. Amen. Dierbare Boeta, Sissa, terwyl ons hierdie reeks afsluit, wil ek jou aanmoedig om nie net hierdie boodskappe te onthou nie, maar leef dit. Daar sal nuwe wagtye wees, daar sal nuwe uitdagings en nuwe geleenthede kom, maar die Here God wat jou tot vandag toe gedra het, sal jou ook môre dra. Mag jy elke dag wakker word met die woorde van Klaagliedere 3 op jou lippe. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Mag die Here jou vandag ryklik seën, vertrou hom in elke seisoen, want hy bly vir ewig getrou. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.

lach het verdwijn, jy's so bewus van jou onvermoe. Jou skouers wat so hang en jy kyk nie meer na boe.

soek eenmal juis vir iemand soos jy. Deur mense verlaat, verag en genadeloos kastei. Hy was mishandel, verbrysel en deurboor vir jou en my. Deur God geslaan om sy kinders te bevry.

weet wat te hoor. Lankemoedigheid. Ek hardloop my flow, my voete sê shoe, maar as ek eindelijk daar kom, maak die plek net toe. Lankemoedigheid.

0: Let's praise Him, beloved. He is our song. Our song.
1: Baie welkom by Roulandstyl Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandstyl Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
2: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

lui dear mai, la tine, dear mai scai, dearie auma, dearie lift.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet. Jy lyk toch so selfversekerd. Met die wereld aan jou voete, voel jy soos 'n reus.

Here is my hart. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.